Yung mingin marakoy nga rin James Bayong diyal na kulmaka nga may 88.9 FM diyal kaliwin ko.